0: اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ کلاسز لیتے ہیں تاکہ آپ اس میں جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک باری میں نہ بیٹھیں, آپ آدھا گھنٹے کے بعد پانچ منٹ کا بریک لیں, تھوڑا چلیں, تھوڑا ٹہلیں, تھوڑا سا اسٹریچنگس ہوتی ہیں جو ہم چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ کی چیئر کی کیا ہائٹ ہونی چاہیے, آپ کی ٹیبل کی کیا ہائٹ ہونی چاہیے, آپ ٹیبل پہ کس طرح سے ایک آج کل بہت سارے گیجٹس آ گئے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ نیک کو جھکا کے کام نہیں کرنا ہے, آپ کو اگر ریسٹ اور شولڈر کا ہے تو آپ کو کس طرح کا ماؤس کا کیا سائز ہونا چاہیے. کئی لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ اگر ان کا سائز چھوٹا ہے تو بڑا موبائل یوز کرتے ہیں تو تھم میں اور رسٹ میں پرابلم آ جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم اپنے روٹین میں, ٹینس ایلبو کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ ریگولر ماؤس استعمال کرنے والوں کو, ریگولر جو موبائل یوز کر رہے ہیں, بہت زیادہ آج کل لوگ ریلس دیکھتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, کافی لوگوں کا میلس بھیجنی ہوتی ہے, تو اس میں ہم وائس ڈائلنگ کر سکتے ہیں, وائس اسپیک مطلب ٹائپنگ کر سکتے ہیں, ہم لوگ ایئر فونس کا یوز کر سکتے ہیں. اور بہت چھوٹی سی چیز ہے واک اینڈ ٹاک, جب آپ کو لمبی بات کرنی ہے کسی سے تو میں اپنے پیشنٹس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ کو لمبی بات کرنی ہے آپ ٹہلتے ٹہلتے بات کریے, آپ کی بات بھی ہو جائے گی, آپ کا پاچن شکتی بھی ٹھیک رہے گی, آپ کے جوائنٹس وہ بھی سارے کے سارے سامانیہ روپ سے کام کرتے رہیں گے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, بہت ساری آپ سے جانکاری مل رہی ہے, آگے بھی آپ سے بہت کچھ جانیں گے, فی الحال یہاں ایک میوزیکل بریک اور.
0: یہ بھی شکریہ.